nekvar prosecco-flasker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytjer. Klockan 1 om natten

hansara hendur er andla stjanna. Eg eiga finna mata vilja etta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kroppu. Han er i en øron steg. Jeg er ikke her som av mye mann. Han tykker ikke hans etter. Etter er han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Det var Sanna Bäck Høydal som läs sövna ein nudge byrjan efter samisko livtåne bøyne. Tore Rasmussen tøytte. Søvan stendur i bøgjene, okkara løgneliga stea som bøgatall fyrir lærarafellas gav ut i fjør.

Tänk så rithövndar som inte är valsikna i vid gåvån gåvån och det är omreppig att det kommer om gottorna och tog er nöjter att bytja sig upp vid vänningen, lär att hushavna sig och att halda av. Tar nöjast i översamona tog jag till hessa föreläggar, hellre än gåvorna. Men jag tar bjäga sig som frias kan vara att det är varnas fjallda gåvor i sig. Bäst som tar vid svettabrott och gräv i molten rennar där sig knappliga och gärna djupa, lönta kältor. Onker hever kanska lentja sia til etna, men henta etna ber bara til til der hever vant förlagane at hosanna seg og at halda oa så der orska og at halda fram med greva. Og må nå atle rydhøvendar som er seinra blåma ikkje har vært i jøkken hesa tilgångt. Sjålvandi er nukko få folk i heime, de kunne teljast ærar i hånd, valsikna vi fram ur gavun som omkant i fana og alt som kjemer ur tæra hånden er diktaversk. De egna kjeld innan øyser som de kunne trøyta og tolma utan at hun vore torr, og de kjemer skallskapen og velvi. De brydla til at huksa seg på oppmenta søvn utan nese størmene, Shakespeare, Balzac og Dickens, men nese risaner er uverelige risar, der er uegna standande og navnfremre urmeldingar. Hine rithøvendane som ikkje noe taiman hadde noen, jeg telje sjålvande med sjålvan vi, og som frøyast letja treatvantande gavan hon, annars vera det ikkje før for jeg skriva lujenda skallsøver. Og ta vera det skrivingar lei, og leien tar velja som færa djeva taimon tar ekno etkjenni og sérstekka dam. Min parten av tog som jeg veit om å skriva, har vi lagt av å renna kvöndia, kroppsliga og i röntun. Gosu nekv man er kunna krosta med sjålvan, gosu nekv i rymelit av kvila seg, när vi är det omgivet, hvordan lenge kan jeg rymle affære, og når vi er jo trasker? Når vi er jo trångskykter og leialier, hvordan jeg skal hitte at heimene og den omme, og hvordan jeg skal hitte noe med sjolven? Hvordan størst alit skal jeg hava egne gaver, og når skal jeg begynne at ivast i meg sjolven? Jeg vet at det som jeg har skrivet, har jeg vært nekv ørvise, om jeg ikke var lengre enn det. Hvordan ørvise du ikke sier, men akkurat har jeg vært nekv ørvise. I ætlom førren er jo feien om at jeg ikke er givende renna ætles i årene. Det tog mer dama skallsøvner som jeg har skrivet, og jeg gleder meg suttja hvor jeg nødja skallsøver i før jeg skriver. Jeg tog at jeg er en rithøvendur ved avmarskingen, en avmarska menneske som lever et avmarska, ofull futja liv, og tremer vi ansaknen, halte jeg at det er et rattelig brakt at jeg enn hevet er så. Det er kanskje at jeg er ånøk ved av, men jeg vil hoa si at det er et ondur, og kan daglig renningen hjelpe meg at gjøre dette, så er jeg innelig takksamer for renningene. Som er snestja taiman som renna kvöndia, og vilja vera vi at eikon å få

0: Vi tar då en norskan polka att han har brått ur grönene och i väranen. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso dansen här som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som i boi. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändningarna här vi färra att omröa till nudjo töknena, fonografen och gramofonerna och tan tuttning hesar uppfinningar fink och fyr tonlöjtjen här i landet och en snäggf och när de samståndes som näkar ärastani och i höjmnån. Jeg har pratet med Christian Black, som for noen åren så gjerne kanna i grøyner og løsninger som hadde vi tøvnløyk at gjøre, og i føreskånd tøynda bløven som kom ut i åren fra 1808 til 1903. Til dømes kom han fram og en stoppa og i dimmaletting fra 16. desember 1808 og i området opptøk og tøvle fonografen Tja Edison. Og i dimmaletting fra 30. desember 1905 såljående løsning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat til gengivelse av all vokal og instrumental musikk, bør ikke mangle i noget privat hjem. Gramofonapparater finnes fra 40 kroner til høyere priser.
0: Vi tar da Christian Grøya fra.
2: Og i enden av 1800-tallet så blir man at få altså tøyerid blø i fagun. Og det her er så hei som oppgave ene for at kanna løsningen, altså hvert hente tar i fagun. Det er bare innenfor musikk, altså hver, om det var nægget dans, om det var nægget polemikk, om løsning for instrument og sånt. Så jeg har jo kanna dimmala ting å tenke kross hvert nu. Jeg har funnet og i mikrofilm og landsborgersavnen fra omlai 1840 til 1930. Først og fremst vi finner ut av hvordan jazz was born, altså hvordan jazz kom til førre. Man kan undre seg at jazzorkestene kom bare en vei jazz kom til Europa og i førre næsene. Så tar man læser søvn fra omlai fors, så er det 18 fors, så det er ikke så snedigt. Du, at man ser at den nødvendigste tar i Norrland, kunne se. Der så man også til søle at lyst vi i blå nu. Særlig tar man kom om alt det skiftet, så var det næsten alt. Her var gramofonen til sølv fra 1906. Der kunne man tjæbe i handlen og i havn, og i kurset. Men også nu i Tvørøje kunne man få nægt tilfærd. Det var et specielt handelsplads her, som de kanskje havde haft, eller ikke kanskje, men de havde haft familieforbindelse i Danmark samstundes, hans tjæbmændene. Og de havde haft unge folk ude i familiene, som har været øvrigt interesseret i at få at have det nødvendige tilfælde tilføje. Så har man beinleis just musikhandler i byen af hese åltene i 1900-tallet. Og der er der kan man godt understå. Man kunne tjæbe harmonika, man kunne tjæbe trompeter, man kunne tjæbe hvert som helst. Ofte har man kanskje kunne skaffe det hjem. Men

0: Samstundes som allt detta nudja kom, var ikkje kjoldan tjekk eller rattle klantor i bløvnån her som ville vera vi at detta nudja spilte føreska dansen, om det ikkje bøgnløys for å forkomme honom. Som vi hilt då at jeg måtte ikkje fære vera så gale, men oppatter ånder bo og fra og i bløvnån, at jeg måtte kvørste domde den føreska eller enska dansen, at jeg bare vore tan bæra sysbidla. Og i 1923, best 6 år at han nå at høyte jazz var oppfunnet iver i Amerika, vi bølte noen The Original Dixieland Jazz Band, var en rettelig jazzbølker for å spille reglerlig til dans og underhals i havn. Bølkeren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mår og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øysnig at førere vore til vi bøyna veien, grøyer Kristian fra. Søttene byrja jo et anna havnarorkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånavo i 1926. Hetta var jazzband Triumph, som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn Holton Drar.
1: Det er ikkje lengt i middelen at man sier jazz i New Orleans. Det er slett ikkje nega navn før man kom fram til det i Seichan. Till att det dukar upp ett otvörare. Ja. Så det är och Tromsö. Alltså är vi i några norrländska insamlingsarbete här som vi har kan och kvar det hänt i Kvarn land. I hela London är det under universitet så det har vi ordentligt haft möjlighet att kan och näkv. Norra och Sverige har det simpelthen vid Atlasstjärna. Den nödvändiga tonlägen kom bara med in. Det betyder jo ikke at tonelikere kom i Amerika. Det var tonelikere som så. Og den tonelikere kom til følge via gramofonplaten. Det var per øyre at de hørte her. De fikk en plate og så det vi hørte inn i gramofonen inntil de dødte at akkordene, årene og det hele ordanert. Jeg har så intervjuet med den andre Valand Johansen sammen vi nærmere grunn. Og Andreas Restorff, som var klaverspillere, han tog den ikke, hvad fortæller Andreas, Eisner Værland, men han var sin det yngste Værland. Og Andreas, han fortalte øvrigt livende om, hvor så spændende det var at spille det her, og altså hvor sådan ikke løb var ude, altså hvor sådan ikke entusiasme var, at saxofonisten lagde sig og gulv nogen, blåst upp i luft men att dansa förhoppligt att det stod det. Ofta var det förbindelse vid karneval, maskerade och det var det som vi känner väl, alltså William Heinesen och andra vi till att dekorera. Det var öliga gänger ui. Och det var en karikaturtekniker i det man lade om akkurat hette att det var att synte för jazzot här i tjonen. Om det så er kopimusik af New Orleans, der vet man godt, det ikke er. Men løgene, som det har spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Du sagde, der er sådan så løsninger i blåene eller håndene, vi nåede som kunne tape til dem, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkordon, så var det stadigvæk inden for det, kan man sige. Den samme stodlarsen her, som du lagde til en ægne ærestemme og arrangement til. Men vedlæggeren så fortalte som musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder til arrangement, altså når du tilfærd til en midten 8- og 12-mands orkester. Og så blev det mere i var i swingstøl, og mig nægte mig, som siger, er på sig. Og at det her, som var noget, som han havde duet læse Norton, spille Norton, der gjorde det så, at tonelight som brøjtest. Og det er aldrig, som han lå, så nægte jeg og gulvet og spalte

0: Vara Jever Meje og Sanker og Hilde Bjørstad og Sondren Samal Hilde Bjørstad. Han sanker vi ut i 2021 og samstundes en sanker og Leila Hever av Sunnum Kjore på Stoare. Og i sommer vil jeg høre for først for at høre fra løgge danske sankeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og det er verre av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp føresk årsøk til at du har valgt hentan sanken i morgen, er det etter en dag?
1: Ja, du får jeg vel at til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og det følte så visst at har man ikke mer, så ble det bækket av pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutja kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier meg sin drut, og jeg husker, hette her, hette her, hette her, hette her, hette her, så jeg får, jeg var ved en fjallavatn, en vimmann. Vi får så ut av fjallavatn och gick runt om fjallavatn och hemåt och ta igång hemåt så alltså jag var knus. Och ta checkt upp för mig

Det var Sanna Bäck Høydal som läs sövna Ein Nudjbyrjan efter samisk och livtående bojne. Tore Rasmussen tøytte. Søvan stendur i bogene, okkara løgnelige steg som boka til førre lærere fellas gav ut i fjør.

Vær akkurat i Rolling Stone kvar vi tær. Ta ena slass som er brøyt er jeg og vekker klær. Og er pær av damen og jeg hoa pæra ser vi mer. Det stær jeg bæren, ånden sier en skid. Har jeg sikkert snakke jeg mer ta det lurt etter bid. Beatet det tungt, latt sagt. Aldri nærmer til meg shit, det fucking beinrakt. Jeg smetter til som om jeg rønda bløyva katakonger. Og vi det er ikke Kansas longer.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vene som djevur Bæu norsk og meie Til dæ

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten i hele stonken, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vært ved drottning gong, fjöltene som er samlige, er spekepen, zombies, det er det hele nære røtten, du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla feir, rukning kvarin, det lukta gøtten, det sjekka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det

Nekvar Prosecco-flasker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sex

0: hetta akkar nakka fyrir te for eksempel da. Akkar hesin sangrin hetta tan sangrin sangu fjør og hetta fyrst fyrir falt at orkla som sendu more slime me leysan den akkar andu fram London til ikki. Eg trúi sig sjónum patla over hover og men vi hesin sangrin så falt at det klara leysan dra leva í minnir rispnar og vera sendu við og så är snäs sangrin der han der.
1: Ja, han svingar rattelig vel aldri tør jeg sier. Nu er det Caro Emerald og Night Like This, som Leila Øsne har framførst av Patli etter skøye i Italien. Og i halvtid, Leila, jeg tør jeg sier at hessen her synder eksotiske opptempo og synder jazzete støyleren, størbøyerstøyleren, han er nekka som appellerer alt døgn.
0: Jeg kan jo, ja, men hvis du sier det, så er det så.